0: Sjertor. Må.
1: Må.
0: Må.
1: Må. Zinneke Vidatter Doris.
2: Skajt namer.
3: Ik. Hva mener vitskap om...

0: Åh, men Zinnike, hva er det til da lupt? Av meg, av Zumbiken, og... Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse, ir! Bare med seg kunstfast!
1: Av Zunighet, konnevann!

En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?